0: Nasayod ka bang dunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Lima ni ini mo ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus ug thyroid disease aron makabaton og ligong immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, makaminos, gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page, Clinica de Alternativo CDO.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
2: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez isa ka certified Mighty C user.
3: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City.
4: Sa akong kanunay andaw adlaw ang schedule,
3: kanunay busy
4: apan kanunay nga kondisyon
3: tungod sa Mighty C.
4: Mighty C ang kondisyon gid kini.
2: Mighty C.
5: Mapalit sa mga butika.

0: nga maribisa na. Dugang pa rin ni maabot sa 50,000 ang nisibat nga akusado. Matod pa niya nga nag-loan pa kini mao nga biktima og 60,000 pesos. Apan gihulam sa akusado, mihangyo matod pa kini nga bayaran niya ang biktima og isabay na lang sa release nga himpigusab na gisaligan na nini nga mao nga biktima Magdum Angie. Apan, naibulong na lang kini Magdum Angie gumad nga wala na napakita mong suspect. Maduna matutaya mikuha sa mga anak ni ini ug sa wala mailing lugar ug ulihin na nini nga suta nga gipaabangan na ang balay sa mga akusado ug gibana og bana na lang ni ini ang nabili na ug wala usab itabang sa paglocate sa iyang asawa gani man nasukop pa kini ngadto sa biktima ikabot siya gabili ra kini ang siya ang Magdum Angie ang nabiktima sa akusado laki po sa mga kauban ini nga member matud pa sa maong panawagan ug gibana banang dako matud pa ang kandidata ang nabitbit sa suspect ug misibat sa gituha nga ug gituha nga mibalhin og Pinoy anana. Sa karon natala na mga reklamo sa siyudad samta kinigirifan sa barangay ala sa hustong disposisyon. Ano ta na iposi ka sa police station 7 Bulwa. Para sa Magdum Reports, kini si Magdum Hunter 15 Nika Fernandez. Sa berita o servisyo, Magdum Radyo.
1: Salamat Magdum Hunter 15 Nika Fernandez. Oras alas 5:26.
2: Magdum Reports.
1: Dinisidente mga higala sa tuang dugang mga balita. Dinita kagiyong tungod sa sayop nga Marites, babayeng giharas. Ano ang detalis ng kauban na standby ko si Magnum Hunter 19, kanilagi Marites mga igala. Huwag yung maayog yung paingnan, you know? Atos ang siren, be. Magnum Metro, kabaktulan.
3: Ikabot niya usaba, ganag reklamo sa kapulisan, kining usaka babae, man usaba, gagi haras kini sa lain pang babae, dito sa kining area sa Jerbora Street, sa barangay 38 ng itong syudad. Sa nasang pita nga panghitabo nga nakaangkon taon o kunog sa iyahang dagway man gagilayog. Nining usa ka babae, lakip na sabi ini ang pagpagawas o pulong nining suspect nga babae nga pagpandaot nga to sa biktima. Lakip na sa dunay pagpangaharas nga dala nga pagpangbahat nga tatyon. Uga rason nga nakahimog ito taon sa pagdagan nga to sa mga otoridad ang nasang pita nga biktima nga 24 anyos nga babae. Samtang gagi layog ugi haras gitaon sa pa nasangpit gasospitsado uga nakaikyas pa ang maong biktima gikan sa maong kagubota samtang plano nga mapasakahan sa kaso kining nasangpit usaba gasospitsado di sa gigabutyag na investigasyon sa kapulisan na gumikan lamang sa usa ka Marites nga dili mao no humana nga gipasanginlan sa usa ka putang nga dili tinuod ang nasangpit ga suspitsado rason nga nasuko kini adto sa biktima doon da subay pasab sa baong investigasyon nga mibutyag ang suspitsado nga dugay nang nasuko kini suspect nga to sa biktima ug yun dan nga wala na niya napugnan ang iyahang gigabati sa sakit sa iyahang mga nagakatunggan nga Marites gikan aning biktima din dili tinuod ang mga gipangsulti ikabutyag usaba ga tungod sa maong kasuko din na gusto kining patyon ang nasampit ga biktima apan rason usaba sa pag-intervene ngayon sa mga kapulisan ug lakip sa mga parangitanod sa parangit 33 ng itong syudad napugnan ang maong kagubot ug da pailalo usaba sa usaka sa barangay Lupon sa barangay 38 ng itong syudad kuman sa area sa police station Tukugon kansang gusto nga magpasaka o kaso ang nasampit nga biktima ngadto sa suspitsado uga ikabutya nga pagpangharas uga pagpangdaot ngadto kaniya. Palita gikan sa police station Tukugon kini si Magnum Hunter 19 Mencho kabaktulan sa palita og serbisyo Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 19 Mencho kabaktulan na oras alas 5:29 din sa lentas balita po ni Magnum Hunter 13 na Riza Cruz ato sang balik-balikan mga higala ang atuwa po din po nga Magnum Hunter 15 Nika Fernandez o nga Magnum Hunter 13 ato sa plaster po dyan sila alang sa dugang po mga balita. Karong totoon, mabalik ta human sa pipila ka pahinumdom o inyo na din po masairan dugang pa mga impormasyon mga panghitabo din sa ito sa Dakbayan sa Kagandero. Mamatay sa tagpahinumdom oras alas 5:30 na sa hapon.
4: Time Check is brought to you by JML Printing Services.
5: Ania ang head sa Lumbia Fire Station, Fire Inspector Sam Villarde. Sa iyang panawagan nga suportaan ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission.
6: Sa mga kadaguan sa Magnum Radio, usa ka dako kayong pagpasalamat no ha, tungod kay niining dako kayong inisipiwa nga inyong gi himo usa kini ka dako nga dalaygo no na ako mismo uban sa ako mga personnel sa Lumbia Fire Station.

0: Mga higala sa dili pa tumamanindot nga musika to sa Dawaton karon report sa to nga kauban kalabot kani nga adunay sakinan nga nasunog diya sa may Puerto Bato nga area ato Dawaton si Magnum Hunter 23 kiya bilyon na sa Magnum kiya
1: Magdamasing nga wala dito karon sa may apply over diri sa may barangay Puerto ni ato
0: tabo nga sunog karon o sa ni ka trailer truck
1: yes magnamad siya
0: sa flyover gud mismo magnum kiya
1: dili